0: Y este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Potemkin Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia. Con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty. And the owner's insurance program, it's a Hyundai getaway sales event.
3: Yo tuve un accidente y tengo lesiones serias después de que me caí en el supermercado. No sé si tengo caso y qué puedo hacer para mejorar, pero mis amigas me recomiendan que llame al abogado Mario, y lo voy a hacer. Él me puede decir si tengo caso, y lo oigo decir que mi estado migratorio o si estoy recibiendo beneficios no me impide reclamar.
4: Yo soy Mario Serrata, su abogado accidente. Si usted ha sufrido lesiones o una caída en esas tiendas bien, bien grandes que venden de todo, o un supermercado, o simplemente un parqueo, llámeme inmediatamente para una consulta gratis conmigo, Mario Serrata, su abogado accidente. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Solo se paga cuando se gana. Acuérdese, su estado migratorio no impide que usted reclame, y si tiene beneficio, eso tampoco le impide. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Llame ahora.
5: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora. 305-612-3333.
6: Macy's de Westland Mall y Z92 te invitan el sábado 1 de agosto desde las 9 de la mañana al evento de Back to School en el Westland Mall de Hialeah, en la entrada de Macy's, donde se estarán rifando 100 tarjetas de regalo de $50, actividades y diversión para todos. Macy's, el regreso a clases comienza aquí.
7: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
9: A sales event.
10: Diego, feliz cumple, hermano.
11: Gracias, amiga.
10: Oye,
11: ¿todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
12: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
13: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
14: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar. Como abogado especializado en herencias.
15: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... Ragutatata laminad.
16: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
17: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
14: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
18: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Este verano es el momento de estrenar una nueva Ram en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Aprovecha hasta $22,500 de descuento de precio de lista en una Ram 1500 de 4 puertas 4x4. O llévatela desde solo $2.99 al mes. La venta del verano llegó a Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. No deje pasar estas increíbles ofertas. Visita Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram hoy mismo o entra a KendallDodgeChryslerJeepRam.com.
6: Ahora seguimos con más música continua y